Ole kiu kam kusis tawina kam pisaran ta kira kinya nu kam chui makandar tawina kam berun tanya ni kuya kapilara pasa internamente ausan tanira kisto huparo sarun tara kinya ni ani chabe ra kahaya mai arun tara pira kita isara kipila te Emilio Choque komare Alejandro Rondon hupana kar arun tara pita sara kiober kuya kapilar kau kir kusis tawsa pahat tara pita si ani chas usan de Peru kata pahat tara pima padre dime la verdad si obera kamat kusis tamai kuya kapilara pasa komare ki Mario Montes huparo sarun tara kiwani chaber kusis tapamai.